0: Now, on historyradio.org, Michael Henrik Wynn reads his Viking fantasy, The Orphan.
1: The Orphan. Written and narrated by Michael Henrik Wynn.
2: Vi hinner upp mönning, flua kvejentag, hjörmung rydde, ån tek och fyr, att han aften är kommit, så sjönk mer mönning.